the job.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Церемонията по обявяването на диджей номер 1 в света според допитването на изданието DJ Mag ще се проведе на 6 октомври в популярен клуб в Ибиса, където за втора поредна година ще бъдат оповестени резултатите от глобалната класация. Програмата ще се включат Lost Frequencies, Charlotte DeVite, Vintage Culture, Королова и други. Артистът, който ще грабне приза за най-популярен диджей, ще излезе със специален сет след обявяването. Ще бъдат връчени отличия в категориите транс, техно, хаус и хард денс, както и за диджей формация, най-висок дебют в класацията, най-голямо изкачване, бъдеща звезда и за цялостен принос. При дебюта на церемонията в клуба в Ибиса миналата година, Давид Гета лови диджейския топ 100 чарт за пети път. Swedish House Mafia обявиха единствените си европейски концерти за идната година. Axwell, Steve Angelo и Себастиан Ингросо ще се завърнат в родната Швеция на 2, 3, 9 и 10 юли на стадион в Гьотеборг. Триото потвърди, че през следващата година няма да има европейски турнета, нито участие на фестивали в Европа. Решението идва след концерти им на същия стадион в края на август, който се превърна в най-мащабното самостоятелно шоу в кариерата им. През седмицата около 4-те концерта през 2027 година в Гьотеборг ще има и пространства с фензони и магазини с рекламни артикули на Swedish House Mafia. Регистрацията за билети вече е отворена, а общата продажба тъкмо започва. Джейми Джонс ще представи новия си концептуален проект Voyager на 3 октомври в новото лондонско пространство Ironworks. Събитието ще бъде официалното откриване на бившата индустриална локация в Royal Docks, която е с капацитет 7000 души. Voyager е замислен като проект, който събира различни периоди и влияние от кариерата на Джонс с новото поколение на хаус сцената. За откриващото събитие той ще изнесе два различни сета. Специална селекция, посветена на музиката от около 2010 година, както и сет с изпълнение на живо от Ali Love, Camden Cox, Constance Power и Kao. Програмата са още Сет Троксвър, Манда Мур, Адам Тен и други. Събитието ще бъде първо.

първото за това ново пространство на брега на Темза с близо 14 000 квадратни метра закрити и открити площи. Ще бъдат изградени и системи със специален звук, светлина и продукция, съобразени с индустриалната архитектура на мястото. Радио Нова излъчва седмичното предаване на уелския диджей и продуцент Джейми Джонс Hot Robot Radio във вторник от 8 вечерта, както и в неделя от 18. Амстердам Денс Ивент прекрати официалната си връзка с двама промоутъри заради включването на артиста Шломо като хедлайнер на тяхно събитие по време на таз годишното издание на конференцията фестивал. Решението идва на фона на подадена през юни наказателна жалба срещу Шломо във връзка с твърдения за изнасилване, психически тормоз и смъртни заплахи, които той отрича. Според Амстердам Денс Ивент позицията е в пряк конфликт с ценностите на организацията. Впоследствие промоутерите, които го бяха ангажирали, потвърдиха, че планираното за 21 октомври събитие е отменено. Междувременно Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за своето юбилейно 30-то издание, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. В пълната програма се очаква да се включат над 3300 артисти, които ще се изявят на повече от 200 локации. Сред новите попълнения са Ам, Бен Клок, Ай, Хани, Мейсио Плекс, Макс Купър, Мис Моник, Пол Калкбренър и Тод Тери. Ерик Приц, Армин Ван Бюрен, Йоп Йопс и Мочак са сред диджеите, които ще пускат в Кхас Холдър, докато Пол Калкбренър ще импровизира наживо в театър Амстердам. Конферентната част ще включва интервюта и дискусии с Жан-Мишел Жар, Лейди Старлайт, Марсел Детман и Лусиано, както и панели за изкуствения интелект, новите технологии и бъдещето на музикалната индустрия. Арми Ван Бюрен изненада зрителите с участие като Мистери Куин в нидерландско телевизионно предаване. Форматът събира известни личности, които се преобразяват като драг-изпълнители. За Армин участието е свързано най-вече с послания за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. По следващо изявление, диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората. А всеки трябва да може да бъде себе си и да се чувства в безопасност на дансинга.

gonna

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
3: Инсомния.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1 зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
8: Дион.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
11: Радио на

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
7: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
8: Радио Нова.

Radio Nova.

0: Nova.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Day 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
9: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Арми Ван Бюрен изненада зрителите с участие като Мистери Куин в нидерландско телевизионно предаване. Форматът събира известни личности, които се преобразяват като драг изпълнители. За Армин участието е свързано най-вече с послания за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. Последващо изявление, диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората. А всеки трябва да...

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Армин Ван Бюрен изненада зрителите с участие като Мистери Куин в нидерландско телевизионно предаване. Форматът събира известни личности, които се преобразяват като драг изпълнители. За Армин участието е свързано най-вече с послания за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. Последващо изявление, диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората.

послание за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. В последващо изявление, диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората. А всеки трябва да може да бъде себе си и да се чувства в безопасност на дансинга. Амстердам Денс Ивент прекрати официалната си връзка с двама промоутъри заради включването на артиста Шломо като хедлайнер на тяхно събитие по време на таз годишното издание на конференцията фестивал. Решението идва на фона на подадена през юни наказателна жалба срещу Шломо във връзка с твърдения за изнасилване, психически тормоз и смъртни заплахи, които той отрича. Според Амстердам Денс Ивент позицията е в пряк конфликт с ценностите на организацията. Впоследствие промоутерите, които го бяха ангажирали, потвърдиха, че планираното за 21 октомври събитие е отменено. Междувременно Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за своето юбилейно 30-то издание, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. В пълната програма се очаква да се включат над 3300 артисти, които ще се изявят на повече от 200 локации. Сред новите попълнения са Ам, Бен Клок, Ай, Хани, Мейсио Плекс, Макс Купър, Мис Моник, Пол Калкбренър и Тод Тери. Ерик Приц, Армин Ван Бюрен, Йоп Йопс и Мочак са сред диджеите, които ще пускат в Хасхолдър, докато Пол Калкбренър ще импровизира наживо в театър Амстердам. Конферентната част ще включва интервюта и дискусии с Жан-Мишел Жар, Лейди Старлайт, Марсел Детман и Лусиано, както и панели за изкуствения интелект, новите технологии и бъдещето на музикалната индустрия. Джейми Джонс ще представи новия си концептуален проект Voyager на 3 октомври в новото лондонско пространство Ironworks. Събитието ще бъде официалното откриване на бившата индустриална локация в Royal Docks, която е с капацитет 7000 души. Voyager е замислен като проект, който събира различни периоди влияние от кариерата на Джонс с новото поколение на хаус сцената. За откриващото събитие той ще изнесе два различни сета. Специална селекция, посветена на музиката от около 2010 година, както и сет с изпълнение на живо от Ali Love, Camden Cox, Constance Power и Kao. В програмата са още Сет Роксвър, Манда Мур, Адам Тен и други. Събитието ще бъде първото за това ново пространство на брега на Темза с близо 14 000 квадратни метра закрити и открити площи. Ще бъдат изградени и системи със специален звук, светлина и продукция, съобразени с индустриалната архитектура на мястото. Радио Нова излъчва седмичното предаване на уелския диджей и продуцент Джейми Джонс Hot Robot Radio във вторник от 8 вечерта, както и в неделя от 18. Swedish House Mafia обявиха единствените си европейски концерти за идната година. Axwell, Steve Angelo и Себастиан Ингросо ще се завърнат в родната Швеция на 2, 3, 9 и 10 юли на стадион в Гьотеборг. Триото потвърди, че през следващата година няма да има европейски турнета, нито участие на фестивали в Европа. Решението идва след концерта им на същия стадион в края на август, който се превърна в най-мащабното самостоятелно шоу в кариерата им. През седмицата около 4-те концерта през 2027 година в Гьотеборг ще има и пространства с фензони и магазини с рекламни артикули на Swedish House Mafia. Регистрацията за билети вече е отворена, а общата продажба тъкмо започва. Церемонията по обявяването на DJ номер 1 в света според допитването на изданието DJ Mag ще се проведе на 6 октомври в популярен клуб в Ибиса, където за втора поредна година ще бъдат оповестени резултатите от глобалната класация. Програмата ще се включат Lost Frequencies, Charlotte De Witte, Vintage Culture, Королова и други. Артистът, който ще грабне приза за най-популярен DJ, ще излезе със специален сет след обявяването. Ще бъдат връчени отличия в категориите транс, техно, хаус и хард денс, както и за диджей формация, най-висок дебют в класацията, най-голямо изкачване, бъдеща звезда и за цялостен принос. При дебюта на церемонията в клуба в Ибиса миналата година, Давид Гета лови диджейския топ 100 чарт за пети път. Lounge Mix.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше бар.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна Брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
4: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
6: Радио Нова.

0: пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Day 003. Билети в мрежата на kupibileti.bg.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
7: Radio No.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
2: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо МДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо МДК.
6: Радио Нова.

Слушате Шаманик. Предаването на Red Circle по Радио Нова. Just listen.

become to sit that home. Be it become.

Това е Шаманик, предаването на Red Circle по Радио Нова.

cosita. Vaya, si me gusta. Muéstrame cómo tú bailas.

movimiento tuyo mismo.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
3: Да, инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
6: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

0: Чудиш къде да излезеш? Останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес.

0: деца и възрастни в Институт Сервантес, Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
0: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
0: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
0: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
5: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Като се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори.

0: Чудиш къде да излезеш? Останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: I was out the other night and I met this DJ and yeah, he invited me to this private party. I mean, what the f*** is a private party?

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

shot dead, resurrected right now.

the record.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.